ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئارات باتۇرسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 20

شەرقىي شىمال يولۋىسى يىلپىزى، خەينەن ئىسسىق بەلباغ يامغۇرلۇق ئورمىنى، ۋۇيىشەن تېغى قاتارلىق تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەت باغچىلىرىنى رەسمىي تەسىس قىلدى. قوغداش كۆلىمى 230 مىڭ كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. قۇرۇقلۇق رايونىدا دۆلەت نۇقتىلىق قوغدايدىغان 30%-كە يېقىن ياۋايى ھايۋانات، ئۆسۈملۈك تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆز جايىدا قوغداش بىلەن كۆچۈرۈپ قوغداشنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاش پىرىنسىپى بويىچە بېيجىڭ، گۇاڭجۇ قاتارلىق شەھەرلەردە دۆلەت ئۆسۈملۈك باغچىسى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى باشلىدۇق. كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگو نۇقتىلىق ساھەلەر ۋە كەسىپلەردە كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى يولغا قويۇش لايىھەسى ۋە بىر قاتار تېرەك بولۇش، كاپالەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشقا دائىر بىر قوشۇلغان ئىن سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىدۇ. جۇڭگو كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ھاسىلى ئېنېرگىيەنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، قۇملۇق، چۆللۈك، قاقاس رايونلاردا چوڭ تىپتىكى شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتىرى بازىسى تۈرلىرىنى پىلانلاپ قۇرۇشنى تېزلىتىدۇ. گېنېراتور سىغىمچانلىقى تەخمىنەن 100 مىليون كىلوۋاتلىق تۇنجى قارارلىق تۈر قۇرۇلۇشىدا يېقىندا تەرتىپلىك ئىش باشلاندى. ئىنسانىيەت تەبىئەتنى نائۈمىد قويمىسا، تەبىئەتمۇ ئىنسانىيەتنى ھەرگىز نائۈمىد قويمايدۇ. ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىنسانىيەت مەدەنىلىكى تەرەققىياتىنىڭ تارىخىي يۈزلىنىشى. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەۋلادلارغا مەسئۇل بولۇش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، يەر شارى ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، پاكىز، گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە قۇرايلى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 21 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلاتتۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىز مۇشەردە ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نوزىگۈل ئىمىر، نازارەتچىسى نىجات ئابدۇقادىر، مەن ئاراپات ھۆسەنجان. تېخنىكلار ستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراملىرىدا بولسۇن.

يىل قار بەك قېلىن ياغقاچقا تامار بىلەن ئاقارغا ئوخشاش نۇرغۇن ياۋاي ھايۋانلار تاغلاردا چۆپكە تۇمشۇقىنى تەگكۈزەلمەي ئاش قېلىپ چارۋىچىلارنىڭ قورۇلىرىغا كىرىۋالغان ئىدى. شۇڭا ئازاد ماركىلىق ئاپتوموبىل چارۋىچىلارنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ھۆكۈمەت تەمىنلىگەن يەم خەشەكلەرنى تارقىتىۋاتاتتى. ھەقسىز تارقىتىپ بېرىلىۋاتقان بۇ يەم خەشەكلەر چارۋىچىلارغا ھۆكۈمەتنىڭ غەمخورلۇقىنى ياۋاي ھايۋانلارنى قوغداشقا يۈكسەك دەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقىنى ۋەتەن چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئىللىقلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇرۇۋاتاتتى. قايشا موماي شۇ كۈنى چۈش مەزگىلىدە دالاندىكى تامار بىلەن ئاقارغا سۈت بېرىۋاتاتتى. بايان تالادىن خۇشال ھالدا كىرىپ كەلدى. خۇش خەۋەر ئانا، دېدى ئۇ ھاياجىننى باسالماي. بۇغا ماراللارنى زەخمىلەندۈرگەن ئۆلتۈرگەن ئەتكەسچىلەر قولغا چۈشۈپتۇ. ئوبدان بوپتۇ قىزىم، دېدى قايشى موماي تامار بىلەن ئاقارنىڭ بېشىنى مېھرى بىلەن سىلاپ تۇرۇپ. بۇغا

ئۆگىنىلسە، ئۇ بىر توپ يالغان بالىلار، چۆچەكلەردىكى خىيالىي بالىلاردىن ئىبارەت. تۇرمۇشتىكى بالىلار سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپ، خاتا جاۋاب بېرىپ تۇرۇپ، ئاندىن نېمىنىڭ توغرا، نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۆگىنىدۇ دېيىشىدىكەن. شۇڭلاشقا ئاتا-ئانا بولغۇچى ئەگەر بالىلار خاتالاشسا ياكى خاتا تەپەككۇر قىلسا، ئۇلارغا ھەدىسىلا ئاچچىقلانماي، ئۇلارنىڭ توغرىسىنى تېپىۋېلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش لازىم. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئادەم ئاڭلىغان نەرسىنىڭ 10%-نى، كۆرگەن نەرسىنىڭ 20%-نى، ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن نەرسىنىڭ 80%-نى ئېسىدە تۇتالايدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن نەرسىلەر ئۇزۇنغىچە ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتمەيدىكەن. ئادەتتە بالىلار ئاتا-ئانىلىرىنى ھەممىنى بىلىدۇ، ھەممىنى قىلالايدۇ دەپ چۈشىنىدۇ، شۇنىڭدەك ناھايىتى چوڭ بىلىدۇ. ناۋادا ئۇلار شۇ مۇكەممەل ئادەمنىڭ سەن نېمانچە دۆت دېگەندەك مۇشۇنداق ئاچچىقلىنىپ تۇرۇپ دېگەن گېپىنى ئاڭلاپ قالسا، بۇ خىل ئاچچىق بالىلارنىڭ ئېسىدىن مەڭگۈ كۆتۈرۈلمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن نېمە كەپ چىقىدۇ؟ بالىدا مەن راستتىنلا دۆت ئوخشايمەن دەيدىغان ئۆزىنى تۆۋەن كۆرۈش پىسخىكىسى كەپ چىقىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر يەنە بالىلارنىڭ سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە پۇرسەت بەرمەسلىك ھەم بالىلاردا ئۆزىگە ئىشەنمەيدىغان، تەنقىد قىلىنىشتىن قورقىدىغان، باشقىلار بىلەن ئەپ ئۆتمەيدىغان خاراكتېرنى يېتىلدۈرۈپ، تالانتلىق بالىلارنى ئۆزىنىڭ تالانتىنى جارى قىلدۇرۇش ئىمكانىيىتىدىن تەدرىجىي مەھرۇم قىلىشى مۇمكىن دەيدۇ. مۇتەخەسسىسلەر شۇنداق دەيدىكەن، بىز بالىلارنىڭ سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە ئاز تولا يول قويايلى. ئەندە سەۋەنلىك ئۆتكۈزۈشىگە يول قويۇش قانداقتۇ؟ بالىلار نېمە ئىش قىلسا مەيلىگە قويۇۋېتىش، رايىغا بېقىش دېگەنلىك ئەمەس. بەلكى قانچە خاتا بولسۇن، ئۆز كۆز قارىشىنى ئىپادىلىشىگە شارائىت يارىتىپ بېرىش، يېڭىشىنىڭ سەۋەبىنى تېپىپ يىقىلغان يەردىن ئۆز تۇرۇشقا پۇرسەت بېرىش. مۇتەخەسسىسلىرىمىز يەنە نۇرغۇنلىغان بالىلارنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق، نۇرغۇنلىغان سىناقلار ئارقىلىق مانا مۇشۇ يەكۈنگە كەلگەن. بالىلار بىزنىڭ كەلگۈسىمىز، بالىلار بىزنىڭ ئۈمىدىمىز. ئەلۋەتتە بالىلىرىمىزنى ھەر جەھەتتىن ئەتراپلىق، ياراملىق تەربىيەلەش ئاتا-ئانىلارنىڭ مەسئۇلىيىتى، مەجبۇرىيىتى. ئەنە شۇ ئوماقلىرىمىزنىڭ ساغلام ئەقىللىق چوڭ بولۇش ئۈچۈن بىز ئاتا-ئانىلار ھەر جەھەتتىن ئەتراپلىق كۈچ قىلىشىمىز كېرەك. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل كۈيلىرىمىزدىن بىرلىكتە ھۇزۇر ئالايلى.

خەلقئارا مەبلەغ سېلىش كاتتا مەرىكىسى بولغان بۇ نۆۋەتلىك يەرمەنكىدە نۇرغۇن يارقىن نۇقتىلار بار. مەسىلەن، 129 دۆلەت ۋە رايون، 30 خەلقئارا تەشكىلاتتىن كەلگەن 1200-دىن ئارتۇق ھۆكۈمەت ئاپپاراتى، سودا سانائەت كارخانىسى ئۆمەك تەشكىللەپ يىغىنغا قاتناشتى. يەرمەنكىگە قاتناشقان دۆلەت ۋە ئۆمەك سانى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتتى. يەرمەنكە كۆلىمى ئالدىنقى نۆۋەتتىكىدىن 80 مىڭ كۇۋادرات مېتىر ئېشىپ، يەرمەنكە كۆلىمىدە يەنە يېڭى رېكورد يارىتىلدى. تۇنجى قېتىم فىنلاندىيە سەئۇدى ئەرەبىستانىدىن ئىبارەت قوش ئاساسلىق مېھمان دۆلەت تەسىس قىلىنىپ، دۇنيا مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىقىدىكى دوستلار چەمبىرىكى يەنىمۇ كېڭەيتىلدى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى، كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە يېڭىچە كارخانىلار خەلقئارا ھەمكارلىقى قاتارلىق مەخسۇس رايونلار تەسىس قىلىنىپ، ماشىنا ئادەم، ئەقلىي جابدۇق، سانائەت چوڭ مودېلى قاتارلىق يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى نامايان قىلىندى. دۇنيا يېڭى داۋالغۇش ئۆزگىرىش مەزگىلىگە قەدەم قويغاندا، مەبلەغ سېلىش سودا يەرمەنكىسىدە قايتا-قايتا ئېلىپ بېرىلغان چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇش، بىر قانچە قېتىملىق مەبلەغ سېلىش سۆھبىتى، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش تارىخىي ئېقىم، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق پايدا ئېلىش، كىشىلەر قەلبىنىڭ مايىللىقى دېگەن ئېنىق ۋە قەتئىي سىگنالنى بەردى. چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم قاتناشچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جۇڭگونى باشتىن ئاخىر مەبلەغ سېلىش ماكانى دەپ قاراپ كەلدى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە جۇڭگودىكى چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ سانى 533 مىڭغا يەتتى. ساقلانما چەت ئەل مەبلىغى كۆلىمى 4 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يېقىنلاشتى. 5 يىل ئىچىدە چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە سانى 4.5%، كۆلىمى 3.6% ئاشتى. جۇڭگو سودا مىنىستىرلىقى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. چەت ئەل مەبلىغىنىڭ جۇڭگودىكى تەرەققىيات لوگىكىسى تەننەرخكە ئەھمىيەت بېرىشتىن قىممەتكە ئەھمىيەت بېرىشكە، بوشلۇقنى تولدۇرۇشتىن ئەمەلىي كۈچ يېتىلدۈرۈشكە، ئۆز ئالدىغا تىجارەت قىلىشتىن ماس تەرەققىي قىلىشقا ئۆزگىرىشتىن ئىبارەت چوڭقۇر ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەكتە. نۆۋەتتە چەت ئەل سودىگەرلىرى جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىشتا ئەمگەك كۈچى، يەردىن ئىبارەت بۇ ئەنئەنىۋى ئامىللارنىڭ تەننەرخىگىلا قارىماستىن، يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ ئېكولوگىيەسى، ئەۋزەل ئۇل ئەسلە، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسى، ھاياتىي كۈچكە تولغان يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسى ۋە يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلىقلار تەمىناتىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدۇ. دەل شۇ سەۋەبتىن جۇڭگو پۇرسىتى 2.0 يەرمەنكىدە كۆپ تىلغا ئېلىندى. جۇڭگو ئامېرىكا سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى خېمەيكە مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگو پۇرسىتى 2.0 ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىش سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ بىر تۈرلۈك مۇھىم خىزمىتى بولۇپ قالدى. قانداق ئىگىلەش كېرەك؟ بۇنىڭ جاۋابى بازار، يېڭىلىق يارىتىش، ئېچىۋېتىش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق سۆزلەردە. بازار بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئەڭ كەمچىل بايلىق. ھازىر جۇڭگو كونا يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئالمىشىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋە بازار يوشۇرۇن كۈچىنى ئۈزلۈكسىز قوزغىماقتا. سىنگاپور فىڭيى خەلقئارا گۇرۇھى جۇڭگو تەرەپ مۇدىرى، لىدىرى مۇ يەن كۈي مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار ئەۋزەللىكى، ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش يۈزلىنىشى ۋە مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى شىركەتكە مىسلىسىز پۇرسەت ئېلىپ كېلىپ، بىر تال گۈرۈچتىن 40 نەچچە خىل مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىشنى مۇمكىنچىلىككە ئايلاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرى ئومۇميۈزلۈك مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگونىڭ مول ئەمەلىي كۆرۈنۈش، يېڭىلىققا ئۆزگىرىشكە ئىنتىلىدىغان ئىستېمالى ۋە تېز سۈرئەتتە دەۋر ئالمىشىدىغان تېخنىكا ئېكولوگىيەسى بىزنى يېڭىلىق يارىتىش تۇپرىقى بىلەن تەمىنلىدى. فىنلاندىيە كونى گۇرۇھىنىڭ ئىجرائىيە مۇئاۋىن لىدىرى، قوشۇمچە بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى باۋ جافىڭ جۇڭگونى كەلگۈسىدىكى ئەڭ چوڭ يېڭىلىق يارىتىش پۇرسىتى دەپ تەسۋىرلەپ، شىركەت جۇڭگودا قۇرۇلغان دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ تەتقىقات مەركىزىگە تايىنىپ، رەقەملەشكەن تىپ ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، يەرلىك كارخانىلار بىلەن نەرستورى، ماشىنا ئادەم قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇپ، يەرلىك نەتىجىلەرنىڭ پۈتۈن دۇنياغا يۈزلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ دېدى.

ئۇنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنىڭ كۈچلۈك جەلپ قىلىش كۈچىنى ئىسپاتلىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، مەيلى ياسىمىچىلىق ساھەسىدىكى چەت ئەل مەبلىغى ئىجازىتى چەكلىمىسىنى ئومۇميۈزلۈك تۈگىتىش، مۇلازىمەتچىلىكنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، بازار ئىجازىتى ۋە ئېچىۋېتىش ساھەسىنى كېڭەيتىش بولسۇن. ياكى چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ پۇقراۋى مۇئامىلىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش، چەت ئەل سودىگەرلىرى مەبلەغ سېلىش مۇلازىمەت كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش بولسۇن. جۇڭگو باشتىن ئاخىر چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ كېلىشنى خالايدىغان، تۇرۇپ قالالايدىغان، ياخشى تەرەققىي قىلالايدىغان بولۇشىغا كۈچ چىقاردى. باش شتابى ئامېرىكىغا جايلاشقان ئىلغار داۋالاش تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ دۇنياۋى مۇئاۋىن لىدىرى، قوشۇمچە جۇڭگو رايونىنىڭ ئىجرائىيە باشلىقى ليۇ شياڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو داۋالاش ساھەسىدە ئېچىۋېتىشنى تەرتىپلىك كېڭەيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، چەت ئەل كارخانىلىرى كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە پائال ئىنكاس قايتۇرۇپ، تۈرلۈك قىيىن مەسىلىلەرنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلدى. بۇ بىزنىڭ جۇڭگودا تەرەققىي قىلىش ئىشەنچىمىزنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدۇ. يەرمەنكە سىرتىدا بۇنداق ئىشەنچ ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئايلانماقتا. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا 4800 يېقىن چەت ئەل مەبلىغى كارخانىسى جۇڭگوغا مەبلەغ سالدى. ئامېرىكا، ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىقلارنىڭ جۇڭگودىكى سودىگەرلەر ئۇيۇشمىلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، كۆپ ساندىكى چەت ئەل كارخانىلىرى جۇڭگودا بىر قەدەر ياخشى پايدا ئالغان. مەبلەغ كۆپەيتىش، ئورۇنلاشتۇرۇش ئارزۇسى ئومۇميۈزلۈك ئاشقان. يېقىندا سودا مىنىستىرلىقى مەملىكەت بويىچە نۇقتىلىق چەت ئەل مەبلىغى تۈرىدىن 84-نى يېڭىدىن كۆپەيتتى. ئومۇمىي مەبلەغ سوممىسى 19,460,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغا يەتتى. بۇ ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيە سانائىتى ئېنېرگىيەسى، ئاپتوموبىل، داۋالاش، ساغلاملىق قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ چەت ئەل مەبلىغىنىڭ جۇڭگو پۇرسىتى 2.0-نى ئىگىلىشىنى يېڭى پۇرسەت بىلەن تەمىنلەپ، يېڭى بوشلۇق ياراتتى. بۇ نۆۋەتلىك مەبلەغ سېلىش سودا يەرمەنكىسى ئاياقلاشتى. جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىش ھېكايىسى يەنىلا داۋاملاشماقتا. داۋالغۇپ تۇرغان دۇنيادا جۇڭگو بىلەن ماس تەرەققىي قىلىش دۇنيا كاپىتالى تاپقان ئېنىق جاۋاب. ئۇزاق مۇددەت سودا قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگودا تەرەققىي قىلىپ، دۇنياغا تېخىمۇ ياخشى يۈزلىنىشتىن ئىبارەت چەت ئەل مەبلىغىنىڭ تەشەببۇسكار تاللىشى جۇڭگو بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەش، پۇرسەت بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەش، جۇڭگوغا ئىشىنىش كەلگۈسىگە ئىشىنىش، جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىش كەلگۈسىگە مەبلەغ سېلىش ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 21 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىزىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ قىرلىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

كۆڭۈل بۆلىدىغان زور مەسىلىلەردە ئۆزئارا قوللاپ، ئۆز تەرەققىيات يولىمىزدىكى ئىشەنچلىك كۈچلۈك ئارقا تىرەككە ئايلاندۇق. بىز خەۋپسىزلىك ۋە مۇقىملىقنى ئورتاق قوغداپ، ئۈچ خىل كۈچكە زەربە بېرىشنى ئالدىن ئوتتۇرىغا قويۇپ، زەھەر ئەتكەسچىلىكى، تور جىنايىتى، دۆلەت ھالقىغان تەشكىللىك جىنايەتنىڭ يامراش ۋەزىيىتىنى قەتئىي توسۇپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مانېۋىرى ۋە چېگرا مۇداپىئە ھەرىكىتىنى بىرلىكتە ئۆتكۈزۈپ، خەلقئارا ۋە رايون قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنى سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشنى پائال تەشەببۇس قىلىپ، رايون تىنچلىقى ۋە خاتىرجەملىكىنى قوغدايدىغان پولات سېپىل بەرپا قىلدۇق. بىز گۈللىنىش ۋە راۋاجلىنىشنى ئورتاق كۆزلەپ، رايون ئەمەلىي ھەمكارلىقىنىڭ كەڭ ۋە چوڭقۇر راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ، سەنئەت بايرىمى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى داشۆسى، ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك مۇنبىرى قاتارلىق ئادىمىيەت كۇرسلۇق تۈرلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، ئەزا دۆلەتلەر ئىقتىسادىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ۋە تاشقى سودا سوممىسىنى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تەخمىنەن 12% ئاشۇرۇش، كىشىلەرنىڭ باردى كەلدىسىنى ئەسلەپ ئاشۇرۇشتەك شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سۈرىتى ۋە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئۈنۈمىنى يارىتىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقى بەختتىن ئورتاق بەھرىلىنىدىغان گۈزەل يۇرت ماكاننى بەرپا قىلىشنى تېزلەتتۇق. بىز خەلقئارا ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتنى ئورتاق زىممىمىزگە ئېلىپ، كۆپ تەرەپچىلىكنى ۋە پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇش توغرىسىدا جاراڭلىق سادا ياڭراتتۇق. زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇش توغرىسىدا ئادىل مەيدانىمىزنى ئىپادىلەپ، كۆزەتكۈچى دۆلەتلەر، سۆھبەت ھەمراھلىرى ۋە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئاساسىي مەقسىتى، پىرىنسىپىنى قوللايدىغان خەلقئارا ۋە رايون تەشكىلاتلىرى بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ نەپەستاشلىق، تەقدىرداشلىق دەۋر كۈيىنى ياڭراتتۇق. بۈگۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭى تارىخىي پەللىدە تۇرماقتا. بىز شاڭخەي روھى بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ دېموكراتىيەلىشىش تارىخىي ئېقىمى ئىچىدە ئىلگىرلەش يۆلىنىشىمىزنى ئىگىلەپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىشىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىمىزنى ئالغا سىلجىتىپ، تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، دۇنيانىڭ ئۇزاققىچە تىنچ بولۇشى ۋە ئورتاق گۈللىنىشى ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشىمىز كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مەن تۆۋەندىكى تەكلىپلەرنى بېرىمەن. بىرىنچى، ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىش يولىدا مېڭىش. بىز ھەر قايسى قاتلام دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىش مېخانىزمى ۋە سۇپىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، سىياسەت جەھەتتە سۆزلىشىش ۋە ئالاقىلىشىش، ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، بىر بىرىمىز كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مۇۋاپىق ئىشلاردا ھۆرمەت قىلىپ، ھەمكارلىق داۋامىدا كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ھەل قىلىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشىنى بىرلىكتە پۇختا ئىگىلىشىمىز كېرەك. بىز تۈزۈم ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئەقىلدارلارچە تەكەببۇرلۇق يول كۆرسىتىشنى ھەرگىز قوبۇل قىلماي، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىدارە قىلىش ئەندىشىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قەتئىي قوللىشىمىز كېرەك. بىز ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سايلام قاتارلىق مۇھىم سىياسىي قارالمىلارنى سىلىق ئالغا سىلجىتىشىنى قوللاپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ھەر قانداق باھانە بىلەن رايوننىڭ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويماي، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات، يۈكسىلىش ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ئۆز قولىمىزدا مەھكەم تۇتۇشىمىز كېرەك. يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ھېلىھەم نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ۋاكسىنىنى ئادىل مۇۋاپىق تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى چىقىش قىلىپ، بۈگۈنگىچە 100دىن ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1,200,000,000 دانە ۋاكسىنا ۋە ۋاكسىنا ئەسلى سۇيۇقلۇقى بىلەن

0: ئەمىنلەپ دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو تەرەپ پۈتۈن يىلدا دۇنيانى 2 مىليارد دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى تېزدىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تەرەپنىڭ يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى ئەملەشنى يولغا قويۇش پىلانىغا ئىئانە قىلغان 100 مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپە قوشىدۇ. ئىككىنچى، ئامانلىق ۋە خەۋپ خەتەرگە ئورتاق مەسئۇل بولۇش يولىدا مېڭىش. مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان رايون خەۋپسىزلىكى ۋەزىيىتى ئالدىدا بىز ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى قاتارلىق ئۈچ خىل كۈچكە قاتتىق زەربە بېرىپ، زەھەر چەكلەش، چېگرا مۇداپىئەسى، چوڭ تىپتىكى پائالىيەتلەرنىڭ ئامانلىقىنى قوغداش جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى مېخانىزمىنى تېزدىن مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
1: ئەسەبىزمگە
0: قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق قانۇن ھۆججەتلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى مەسئۇل تارماقلارنىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، تاسادىپىي ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. ئافغانىستان ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگىرىش بولدى. چەت ئەل ئارمىيەسى چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن ئافغانىستان تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئافغانىستاننىڭ ئالدىدا يەنىلا نۇرغۇن مۈشكۈل ۋەزىپە بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بولۇپمۇ مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشى ۋە ياردىمىگە موھتاج. ئەزا دۆلەتلەر ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئافغانىستان ئالاقە گۇرۇپپىسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ سىلىق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئافغانىستاننى كەڭ دائىرىلىك سىغدۇرۇشچان سىياسىي رامكا بەرپا قىلىپ، پۇختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ، بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ، تىنچلىق، مۇقىملىق، تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش، يۇغۇرۇلۇش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. بىز بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش تەشەببۇسىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ھەمدە ياۋروپا ئاسىيا ئىقتىساد ئىتتىپاقى قاتارلىق رايون ھەمكارلىقى تەشەببۇسى بىلەن چوڭقۇر ئۇدۇللىشىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادتا يۇغۇرۇلۇشى، تەرەققىياتتا ھەم تۈرتكە بولۇشى، نەتىجىلەردىن ھەم بەھرىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن جۇڭگو تەرەپ بازار پۇرسىتىدىن داۋاملىق ھەم بەھرىلىنىپ، كەلگۈسى 5 يىلدا بۇ تەشكىلاتقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن قىلغان سودا سوممىسىنى جەمئىي 2 تىرىليون 300 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈش نىشانىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، سودا قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا تەمپۇڭلۇقىنى ياخشىلاشنى خالايدۇ. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىساد سودا شۆيۈەنى قۇرۇپ، بۇ تەشكىلاتنىڭ كۆپ تەرەپلىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى ۋە تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ 2018 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رامكىسى ئىچىدە تەسىس قىلغان تۇنجى قارارلىق 30 مىليارد يۈەن خەلق پۇلى قىممىتىدىكى مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى پات ئارىدا تاماملاپ، ikinci kararlılık, məxsus qarız pul

پۇراقتىن ئانلىق ھالدا بەدىنىنى تەكشۈرەلەيدىكەن. چۈنكى بەزى كېسەللىكلەر ئالاھىدە بەدەن پۇرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، باكتېرىيە بىلەن يۇقۇملانغاندا ئىچ كىيىم سېسىق پۇرايدۇ. ھايۋانلار پۇراقنى پۇراش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئاغرىپ قالغان قالمىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلالايدۇ. گېننىڭ ئوخشىماسلىقى. ئىنسانلارنىڭ پۇراش سېزىمى ئىنتايىن سەزگۈر بولۇپ، 400 گېننىڭ كونتروللۇقىغا ئۇچرايدۇ. ئاز دېگەندە 1 تىرىليون خىل پۇراقنى پۇرىيالايدۇ. بىراق تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوخشاش بولمىغان كىشىلەرنىڭ پۇراش سېزىم قوبۇل قىلغۇچى تەنچىسىدە پەرق مەۋجۇت بولۇپ، ھەر بىر ئادەمدە ئۆزگىچە ئىرسىيەت ئۆزگىرىشى بولىدىكەن. بۇ گېن تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن بولۇپ، مەلۇم خىل پۇراقنىڭ خۇشبوي ياكى سېسىق ئىكەنلىكىگە قارتا ئۆزىنىڭ تەسىراتى بولىدىكەن. ياخشى سۈپەتلىك ئۆزىنى خورلاش. سەلبىي ناچار كەچۈرمىشنى باشتىن كەچۈرگەندە، چوڭ مېڭە سىزنى خەتەر ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ دەپ قارايدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بۇ خىل خەتەر مەۋجۇت ئەمەس. چوڭ مېڭىنىڭ تونۇشى بىلەن رېئال ئەھۋالنىڭ پەرقى ئادەمدە بىر خىل خۇشاللىق تۇيغۇسى پەيدا قىلىدۇ. سېسىق پايپاقنى پۇرغانغا ئوخشاش، پۇراش سېزىمىنىڭ غىدىقلىشى چوڭ مېڭىگە تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. نەتىجىدە بەدەنگە زىيان يەتكۈزمەيدۇ. بۇ خىل پەرق چوڭ مېڭىنى روھلاندۇرىدۇ. بىخەتەرلىك تۇيغۇسى بېسىمنى يېنىكلىتىدۇ. پۇراق ئەستە ساقلاش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بەزى ئالاھىدە پۇراقلار ئارقىلىق بېسىمنى يېنىكلىتىپ، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. مەسىلەن، بەزىلەر مەلۇم خىل پۇراقنى خۇشاللىق تەسىراتى بىلەن باغلايدۇ. بۇ خىل خۇشاللىقنى تەكرار ھېس قىلىش ئۈچۈن ئۇ بۇ خىل پۇراقنى توختىماي پۇرايدۇ. قايتا-قايتا كۈچەيتكەندە بىر خىل ئالاھىدە ئىشتىياق شەكىللىنىدۇ. بۇ ئۈچ خىل پۇراقنى پۇرغانسېرى بەدەنگە زىيىنى ئېغىرلايدۇ. بەزى پۇراقلاردا زەھەرلىك مولېكۇلىلار بولۇشى مۇمكىن. دائىم پۇراق بەدەنگە سۈمۈرۈلسە سالامەتلىككە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ. بېنزىن قالدۇق گاز. بېنزىن نېفىتتىن دىستىللەنگەن پارچىلانغان بىر خىل خىمىيەلىك ئارىلاشما ماددا بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى تەركىبلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئادەم بەدىنىگە زىيانلىق. ئاپتوموبىل قوزغالغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن قالدۇق گاز تەركىبىدە كاربون چالا ئوكسىد، ھىدروكاربون بىرىكمىلىرى، ئازوت ئوكسىدلىرى قاتارلىق گازلار بولۇپ، ھەممىسى زىيانلىق گازغا كىرىدۇ. بەدەن ئۇزاق مۇددەت بېنزىن ياكى قالدۇق گازنى زىيادە كۆپ سۈمۈرۈۋالسا، قىسقا مۇددەتلىك ئەستە تۇتۇش، دىققەت، ئىنكاس قايتۇرۇش ۋە مەسىلىنى ھەل قىلىش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاشخانىدىكى بوسنىڭ پۇرىقى. 1996 يىلى خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنالنىڭ ئالاقىدار تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بوس بىلەن ئۇچرىشىش ئاياللارنىڭ ئۆپكە راكىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى 3.100-76 ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئاشخانىدىكى بوستىن قويۇپ بېرىلگەن زىيانلىق گازنىڭ 200 خىلدىن ئاشىدىغانلىقى، ئالدىگىت، بېنزول، سپىرت قاتارلىق ھەر خىل بۇلغىمىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئىچىدە راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ ئاز ئەمەسلىكى، دائىم كۆپ مىقداردا سۈمۈرۈلسە ئۆپكە راكىنىڭ پەيدا بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغانلىقى ئېنىقلانغان. سىر پۇرىقى. سىر پۇرىقى بۇرۇننى ئىنتايىن ئېچىشتۇرىدىغان بولۇپ، بەدەنگە بەلگىلىك زىيان يەتكۈزىدۇ. سىر تەركىبىدە كۆپ خىل خىمىيەلىك مەھسۇلاتلار بار بولۇپ، قالدۇق زەھەرلىك ماددىلار تۇغۇتتا غەيرىيلىك پەيدا قىلىدۇ. فورمالدېگىت يەنە تېرە ۋە شىللىق پەردىنى كۈچلۈك غىدىقلاپ، ئادەم بەدىنىگە رېئاكسىيە قىلىدۇ. قانداق قىلغاندا بالىنى تېخىمۇ ئەقىللىق قىلغىلى بولىدۇ؟ يېنىڭىزدا ئېنىقلا كۈن بويى ئاتا-ئانىسى مەجبۇرىي ئۆيگە سولاپ ئۆگىنىش قىلغۇسىمۇ؟ لېكىن نەتىجىسى دائىم يۇقىرى كۆتۈرۈلمەيدىغان مۇشۇنداق بالىلار بارمۇ؟ ئەسلىدە ئاپتاپتەك ئېچىلىپلا يۈرىدىغان تېتىك بولۇشقا تېگىشلىك بالا ئەكسىچە روھسىز، تەپەككۇرى ئاستا بولۇپ قالسا، ئاتا-ئانىلار ئىختىيارسىز بالىسىنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارىدىن گۇمانلىنىپ قالىدۇ. ھەقىقەتەن قانداق قىلغاندا بالىلارنى تېخىمۇ ئەقىللىق قىلىش ئاتا-ئانىلارنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. بۈگۈن بېيجىڭ شېخۇ دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرلىرى سىزگە مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدىغان ئاجايىپ مەھسۇلاتنى تەۋسىيە قىلىدۇ. بۇ مەھسۇلاتقا پۇل كەتمەيدۇ، ئەكس تەسىرى يوق. پەقەت ھەر كۈنى ئازراق ۋاقىت چىقارسىلا مېڭىنى ساغلاملاشتۇرۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. ھەرىكەت ئۆگىنىشنىڭ كاتالىزاتورى. نۇرغۇن ئاتا ئانا تەنھەرىكەت بالىلارنىڭ ئۆگىنىشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەمما نۇرغۇن تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، تەنھەرىكەت ئۆگىنىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق ئىكەن. ھەرىكەتنىڭ پايدىسى كۆپ تەرەپلىمىلىك بولۇپ، يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، مۇسكۇللارنىڭ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، سۆڭەكنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بالىلارنى تېخىمۇ ساغلام، تېخىمۇ ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلىپلا قالماي، يەنە بالىلاردا تەلەپچان بولۇش ئادىتى

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 21 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتىنى بۈيۈك ئەندىزىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.